0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Slušate Radio Balkan.

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa